0: kuma ce aikin Allah shine malicin kuma malicin ayyukan ku.
1: Na'am.
0: Za a dauko aikin nasa ainihin a auna shi.
1: To
0: dayan maganganu guda uku.
1: Na'am.
0: Za mu isko wayannan maganganu insha Allah gaba. Za a ajiye ma'aunai dan auna aikin bayi.
1: Na'am. Faman taqulat mawazinuhu,
0: wanda duk saqulat mawazinu ma'aunansa suka nauyaya,
1: fa ulaika humul muflihuna,
0: wa'annan su ne za su samu barabu. Allah ya sanya su
1: ci. Amin.
0: Allah ya nauyi mizan.
1: Amin.
0: Mhm.
1: Wa yu'tawna sahaifahum bi
0: a'malihim, za a ba su sahaifahum bi a'malihim, takaddun da suke dauke da ayyukansu.
1: Na'am.
0: Za a ba su.
1: Na'am.
0: Mhm.
1: Fa man utiya kitabahu bi yaminihi,
0: wanda duk aka ba shi littafin shi a dama,
1: fa sawfa yu